sana brabotie won se yempenifo mo bo onwom no se omoto nwom a oti nwom na nkasa ase ade a omoto nyina no ensem a woka nyina woti ase etibu on ma ofa ade ye ebo bra ofa ofa mo futuo ebu on mo bo nwom a onte hwe wetan kwa ngran kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ɔde ɛbɔ awie nti bi a nsɛm bɛɛ baako mmienu ɔfa so awie no na no ano no but mpanimfoɔ no mu bii ɛbɔ nwom a abrabɔ no mu nsɛm ɔma mu wahunu sɛ na abrabɔ mu tie no yɛdɛn mpanimfoɔ no ase onyame mfa ne kra nsie na na kwame ampadu anwumtofoɔ ahime ɛme mfa ne kra nsie saa bere deɛ ɔnit berɛ no aduru dumienu abɔ saa bere ɔnit berɛ no aduru ɛni deɛ gyama nso ɔbɔ

se ya wani amenyina wo kwan nsu nya ni nyina na pata ye wo wo kwan na nsu wa kan chiro ni meti ni mesa nya ni nyina na abetu so na nsu ji so na wudi so wa ni chiro ama wa bra ni kasa wa amadu kwa nya no na do be kwa heaven na mo mu ya sempa no wa so wotime ne a mpri wa koma se enna ayo wo kwa tieta na me sure what it church of pentecost ni kwa so asum nyame friend ni kwa so asum nyame apostolic kwa so asum nyame assemblies of god kwa so asum nyame so le so le mo aya abo fo so le assembly to me king kan nyana ni nyana mo me nyana ye mo ni asum nyame ye asum nyame ni kuram na ye fa ura de no na o cha fa ma no ye wa bo tire kase ye o so fo wo si asia me ntina si so le drum re bi ababa ni sa so ntina si so oba so le no wa ye de de dia o wura yesu be him le fran ka na da ti na so be him fran ka no ni papa lo ya pia ku bi ya me on show ni papa mahama ya me show be bele what raden shawo de mama wa ni wode ni papa ku fu ado ya me show bi ya o my god na pele fo nyina Shrobia, the Miss Shrobia. So, because we are human, we are human in the crew.

fa da wo na wo tumi ni wo nyam kɔ baabi sɛ wobɛsɛɛ no saa ne nyame bɛsɛɛ wo ɛka kyerɛ sɛ woyɛ akɔdɔ a wosi bɛfifiɛ wodi mpan a ɛse no si ade bankye ne yɛyɛe yɛde krɛsi na ɛyɛ wo nanso wo sɛ ne fifiyɛ

kutoo na ɔfata ɔne kutoo na ɔsɛ n'anim na akyi obi di hɔ momma yɛnhyira ne din kronkron.

patro mi se utie mi na entuntu mu riudia mi patro malaria tie bete wono kwa kwa ne kope holy mosquito spray ene nukwe enuani yedi tuas ye entuntu mu na enuani yedi tuas ye tenye beya mi patro malaria uye chiwa

0: ana so e ne na kase
1: e so ngonta e kama bele mitu kama bele
0: asole kwanta e wo hefa
1: e ya ugina tafo ba bia bo bia kejetia amti ya ofisi me ko di for columbus apia o
0: so bi bana be kanti se mo ho matrofo be no
1: ofre 0244355936 and 0243206328
0: sabe kase muni o de wa dawo
1: yemon paaka nokofo no urade yemon paese urade yemon ka iya do e musu ne sampan frie so mwanu mno so ma jie nyen fasi na mo na mi oba na mi kunko di amen
2: amen
1: you dey catch charge man kebe me mame ene e da e wa ne nyam be chen wonu nyam de ama wo e wa de ma obre enye kwara yi ne do bi di o tun kwa na nyina mu onye mbe hu mbo eje no proga kra mame wadon ma buina ene mama men ka se mi chowe sensuesi wo sa ensuesi ho eje ya men shira sa ensuesi wo sensuesi wo mama mo mpe kra ma wo Eja bompa mubi otie wan bompa mubi otie
2: era wase ajin kwa era wase na nyumbre nso de bompa eta ne ona otie asama esio ye honsa alwade yan kwa so ebe kan alwade ma ye ba alwade wase aye ejuma e wo bibiera hunhun hunhun na mfa na esio wo yesu duti amen
3: amen
0: amen
1: okrom kana kan kro kaza ma de
2: esio me ye
1: kusasi
2: ne
1: ene ne
2: kusasi
1: ana nko ha
2: yeah
1: enti bompa ekusasi dim ne hade
3: bompa
1: ekusasi mu
2: kasu pus baraka zina bega mate yot chana pia ba wi na pia ba wi na myot ochana songate kata pia na kata pia zina bega noa kana pia kana yi ba wi na otu kana yan songote asong so bia kada ne kasu bo bia kata pia ne so ba pame kata bange on ba wi na on masi usa be o yure amen
3: amen
1: ka bi tio kisa zofo me de ne
3: ka
1: ne de
3: kisa zofo
1: ene me ne kisa zofo ha ka bi tio kisa zofo me de
3: tio kisa zofo
1: e dia zona ka tio kisa zofo
2: fu kana kusa bia fu duwa ka wumpiera ka te e de piela zina bego fana kusa buru bia fu duwa ka chelega ka chelega te ka dena biya bon kana haro biya la ti apia fume na nye alafia
1: atuma ka se se
2: se me se
1: aha shewo she ka zewe
2: obian sore ne on ti asam no na dia aha no biya no obanya ogie
1: wonderful obanya ogie obanya ogie ye mu ese me urade ye bi nye obi ye me blo for me head and papa menti kura eh gete kan bi to one students no echina e da on me echa die free ade a me che no eh back to the center at HSN e bi no bi ha no aka tu nyam se ba me dia di we enan nkodo so enna china me che dia to su mienu